0: Thằng này của hồn.
1: Okay, Chinook 111 transporting Sanchez West.
0: Okay, 111 transporting Sanchez West.